0: Bilang Mai, kamera dia Mai. Bilang Mai, tidak kawat ada Mai. Bilang Mai, tidak kawat ada Mai.
1: Banyak Rom, nasib kita macam ni Rom.
0: Ya Allah.
1: Sari kita jogging dikejar asu Rom. Nelah ketemu kayak orang gila ya Rom.
0: Mati lama.
1: Pok nih Rom, sekua. Apa entah. Lu Rom, Rom.
0: Mai mati lah Mai, gue dekat gua Mai.
1: Mai,
0: ya kita pulang nak. Mai, pulang. Mai cepat Mai, lari Mai, Mai lari Mai, lari Mai, Mai lari Mai, cepat Mai.
1: Yuna,
0: lagi aku Mai, kita sembunyi lo Mai. Mai kita sembunyi di balik dekat batu batang Mai. Mati lah aku lari Mai. Oh, udah coba ngomong lagi Mai. Mati lah Mai.
1: Palah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak Mai?
1: Rom, pok dah tahu dah Rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak.
0: Oh.
1: Kelak, oh imang kok ini putri yang

Semenjak gamelan pehing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saya wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

0: Pelabuhan Pasai.
1: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pangusen dan pengikutnya.